0: السلام على رسول الله وعلى آله الهداة المهديين. کسی بھی انسان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو لوگ زندہ ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو کمیونٹی ممبرس ہیں، ان کے کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو فلفل کرنا ہے. ان میں ریسپانسبلٹیز میں سے ایک ان کے غسل کا انتظام کرنا اور ان کے کفن کا انتظام کرنا اور ان کے نماز جنازہ اور تدفین کا انتظام کرنا. غسل اور کفن کے احکام بیان ہو چکے ہیں، تو اب ہم نماز میت میں انٹر ہوتے ہیں.
1: الصلاة الصلاة الصلاة.
0: یہ دیکھیں نماز میت کے احکام کیا ہیں اور نماز میت کس طرح پڑھی جاتی ہے. نماز میت کے احکام میں پانچ حکم بہت ہی نیسسری ہیں. نمبر ون کہ نماز میت یا نماز جنازہ ایک کلیکٹیو آبلیگیشن ہے، سب پر واجب ہے، جسے شریعت میں واجب کفائی کہتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی بھی اس کو پڑھ لیتا ہے تو دوسروں سے وہ واجب ختم ہو جاتی ہے، دوسروں پر پھر نماز جنازہ واجب نہیں ہوتی ہے. تو نماز میت در حقیقت جماعت کے ساتھ یا فرادہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک آدمی پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. جماعت میں کنڈیشنز کچھ الگ ہیں. جو نارمل جماعت یومیہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر معموم کو جو فالو کرتے ہیں ان کو قیام میں چپ رہنا پڑتا ہے، لیکن نماز میت میں ان کو بھی امام کے ساتھ ذکر پڑھنے پڑیں گے، دعا پڑھنی پڑے گی اور دہرانی پڑے گی. وتھ وٹ کنڈیشن؟ کہ وہ کوائٹلی ہوگی اور وہ آہستہ ہوگا. اور تیسرا حکم جو ضروری ہے جاننے کے لیے کہ نماز میت میں پھر دوسرے نماز کی کنڈیشنز نہیں ہیں، جیسے وضو، غسل یا تیمم کے بنا بغیر بھی انسان نماز میت یا جنازہ ادا کر سکتا ہے، لیکن ریکمینڈیڈ ہے انسان ان ساری چیزوں کو فالو کرے. اور ایز اے مینڈیٹری آبلیگیشن نماز میں، نماز میت میں بھی چلانا، شاؤٹ کرنا، ہنسنا اور ان چیزوں سے منع کیا گیا، ریفرین ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ایک حکم جو نماز میت میں ہے، وہ نماز میت کو سٹینڈنگ پوزیشن میں انجام دینا ہوگا. اور جو اہم کنڈیشن ہے وہ قربتاً اللہ ہے، ٹو سیک پراکسیمیٹی ٹو اللہ تبارک و تعالی. جب یہ کنڈیشنز فلفل ہو جاتے ہیں تو امام کے ساتھ نماز میت کو انجام، جماعت کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے.
1: اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ.
0: لیکن جو میسیجز نماز میت میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فرسٹ تکبیر کے بعد جو پہلا میسیج ہے نماز میت میں وہ ڈکلیریشن آف فیتھ ہے، یعنی ہم جو جا چکا ہے دنیا سے مرحوم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ توحید کو ماننے والا، نبوت اور رسالت کو ماننے والا ہے. جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنے فیت کو ریوائز کرتے ہیں.
1: اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد افضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وصل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين.
0: دوسری تکبیر کے بعد ہم سلیوٹیشنز بھیجتے ہیں پیغمبر اسلام کے نام، آپ کے اہل بیت کے نام اور شہداء کے نام، سچے لوگوں کے نام، تاکہ ان سیلیوٹیشن کا نتیجہ اور ثواب ڈیسیزڈ پرسن کو بھی ہو اور جو بھیج رہا ہے اسے بھی ہو، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیٹس بھی دنیا والوں کو پتہ چلے.
1: اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر.
0: تیسری تکبیر میں ہم تمام مومنین اور مومنات کی فرگیونس اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مسلمان اور مسلمین کی دعا کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کرے، ان کو بخش دے. اور اس کے ذریعے سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب حاصل کرتے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ

0: उनको भी माफ़ कर देता है।
1: अल्लाहु अकबर, اللهم إنا هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار الفاتحة
0: اور لاسٹ تکبیر کے بعد ہم یہ مخصوص دعا کرتے ہیں جو میت ہے اس کے لیے، پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو معاف کر دے، اور اس میت کو جو ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں، چاہے وہ مرد کی میت ہو یا لیڈی کی ہو، لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، اشارہ کر کے کہتے ہیں پروردگار اس کو بھی معاف کر دے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جو کچھ پتہ ہے وہ خیر ہے، وہ نیکی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا بندہ ہے، اگر اس کی نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں کو بڑھا دے، اگر گناہ ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب 40 مومن نماز جماعت میں، نماز میت میں شریک ہوں گے اور یہ وٹنس دیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس مومن یا مومنہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پانچویں تکبیر کے بعد ریکمینڈیڈ ہے کہ سارے مومنین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں و فی الآخرت حسنہ، اس کے ذریعے سے ہم مرحوم کو دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ اس حالت میں ہے یہ مومن یا مومنہ کہ ہم نماز میت پڑھنے کے بعد اب وہ ایک اکیلے گھر، ایک سنسان گھر کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر سوال و جواب ہوں گے، جہاں پر ممکن ہے کہ اس گھر سے وہ بندہ نہ آشنا ہو۔ تمام مومنین اور مومنات مل کر تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک ریلیکس فیل کر سکے اور یہ فیل کر سکے کہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم اور مرحومہ کو کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: نیوز کا ہی کام کر رہے تھے، خبریں بنانا یا ترجمہ کرنا یا لکھنا، یا کوئی خبر کسی اخبار میں آئی ہے تو ایجنسی کی طرف سے اس کو ریلیز کرنا، جو کہ ایجنسی کا کام ہوتا ہے. تو میں اس کام کے ساتھ خبروں کا کام بھی کرنے لگا. جب مینجمنٹ کو پتہ چلا کہ خبروں میں میری دلچسپی ہے، میں خبریں لکھ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے بھی یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ یہ کام کرو. تو کام کرتا گیا اور ان دنوں اردو اخبارات میں بھی میں لکھ رہا تھا، تو جو اردو داں طبقہ تھا ان سے جان پہچان بڑھنے لگی، میرے مضامین کو لوگ پسند کرنے لگے، سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ایک پہچان ملی، لوگ جان گئے کہ یہ ایک رائٹر ہے، لکھ رہا ہے. اس کے بعد ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز، یہ ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب اس کے فاؤنڈر ہیں، اور ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا تھنک ٹینک اسے مانا جاتا ہے، 1986 میں قائم ہوا تھا. اس کے بعد کئی سارے ادارے قائم ہوئے. تو وہاں ایک میڈیا کوآرڈینیٹر کی ضرورت تھی، تو آئین ایس میں نے چھوڑ رکھا تھا، تو پھر میں وہاں جڑ گیا، اس میں کام کرنے لگا. اسی دوران ایک اردو نیوز پیپر میں میں کالم لکھتا تھا، اور وہاں میرا ایک آرٹیکل تھا، اس کو انہوں نے شائع نہیں کیا. تو اس آرٹیکل کے شائع نہ ہونے کی وجہ سے میرے دل میں خیال آیا کہ آخر کیوں نہیں چھاپا. شام کو ان کے ایڈیٹر ان چیف کا کال آیا اور کہا، شمس بھائی آپ کا آرٹیکل اچھا تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے آپ کا آرٹیکل میں نہیں چھاپ سکا، آئندہ آپ لکھیے. تو مجھے وہاں سے خیال آیا کہ ایسے پلیٹ فارم کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس کہ جہاں آپ کو مکمل طور پر آزادی ملے. اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو اس کو چھاپنے میں، شائع کرنے میں کسی طرح کا کوئی تردد نہ ہو، کوئی مصلحت نہ آئے کس مصلحت کی وجہ سے نہیں چھاپا گیا، تو آزادی نہیں ہے. تو خیال آیا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے. پھر ایک خیال آیا کہ اپنے آرٹیکل ہم فیس بک پر لکھیں گے، لیکن فیس بک بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر اس وقت نا بلاگ بہت زیادہ بنتے تھے گوگل پہ، 2016 یا 2015 کی بات ہے. تو پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ ویب سائٹ بناؤ. تو کبھی میں سوچ رہا تھا کہ اپنے نام سے ویب سائٹ بناتے ہیں اور اپنی خبروں کو وہاں شائع کریں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اپنے نام سے نہیں. تو ہمارے کچھ دوستوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے ایک نام چوز کیا، ملت ٹائمز. انہوں نے ڈومین وغیرہ دیکھا تو پتہ چلا ملت ٹائمز کے نام سے ڈومین اویلیبل ہے، کسی نے اب تک نہیں لے رکھا ہے. تو ایک ملت ٹائمز نام طے ہو گیا، کس نام سے ویب سائٹ بنے گی، اور یہیں پر آرٹیکل کو پبلش کرنا ہے، خبروں کو پبلش کرنا ہے. اس کے بعد سے ہی ایک آئیڈیا ڈیولپ ہو گیا کہ آج کا جو زمانہ ہے اس میں ڈیجیٹل میں ہم لوگوں کو آنا چاہیے، اس طرح کام کرنا چاہیے. اس وقت یوٹیوب کا سلسلہ شروع تھا، لیکن ہم لوگ اس وقت یوٹیوب کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے تھے، ویب سائٹ کو. خود میں اردو کی دنیا سے آیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ممبئی میں ایک پروگرام تھا، تو وہاں کچھ چیزوں کا رسم اجرا ہونا تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس وقت صدر تھے مولانا رابع حسنی ندوی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت کرے حضرت کو. اور اس پروگرام کے جو آرگنائزر تھے بڑے بڑے مشفق اور محبی تھے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے، کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہے، عام سی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. تو جب میں دلی میں آیا تو ان کا بہت سپورٹ ملا، ہر جگہ انہوں نے آگے بڑھایا. پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے جلسوں میں، اپنے ادارے کے پروگرام میں مجھے اسٹیج دیا کہ آپ مقالہ پیش کرو یا تقریر کرو، تو اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملی. تو انہیں کا پروگرام تھا اور ایک شخصیت پر سیمینار تھا، تو میرا بھی مقالہ تھا. تو میں نے کہا کہ اس پروگرام میں رابع صاحب آ رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ملت ٹائمز میں نے ایک نیوز ویب سائٹ بنائی ہے، اس کا حضرت رسم اجرا فرما دے. تو انہوں نے کہا، عزیزم بہت اچھی بات ہے، آپ نے پہلے بتایا نہیں لیکن چھپا کر رکھا. میں نے کہا یہ سرپرائز تھا. تو خیر وہ خوش ہوئے.
1: عزیزم معمولاً یہاں کہا جاتا ہے؟
0: ہاں یہاں عموماً کہا جاتا ہے. وہ
1: فارسی ہے،
0: یہاں کی جو اردو ہے، خاص طور پر مدرسے کی جو اردو ہے تو وہ فارسی زبان کا ہی غلبہ ہے اس پر. خود میں نے فارسی پڑھی ہے، گلستان، بوستان، آمد نامہ، اور
1: جی جی
0: ہے نا. تو خیر
1: پھر آپ کا وہاں پر،
0: تو وہاں رسم اجرا ہو گیا، پھر تصویر وائرل ہوئی، لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، سپورٹ کیا. اس کے بعد کچھ لوگ والنٹری مجھ سے جڑے جو الگ الگ کمپنیوں میں کام کر رہے تھے، کس کام کو مل کر کے آگے بڑھانا ہے، اپنا اچھا انیشیٹو لیا ہے. پھر وہیں سے ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ اس کو منظم انداز میں کرنا ہے. تو ایک سال تک ہم لوگوں نے کنٹینیو اردو ویب سائٹ پر کام کیا، بہت اچھی ریچ ملی، بہت اچھی ٹریفک آنے لگی. اس کے بعد پھر ہمارے کچھ دوست آئے، انہوں نے کہا کہ انگریزی میں آپ شروع کیجئے، میں انگریزی کی ذمہ داری لوں گا. پھر میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس نے 2018 میں کہا کہ ہندی شروع کیجئے، میں ہندی کی ذمہ داری لوں گا. تو اس وقت ہمارے پاس فنڈ کا کوئی انتظام نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، بس اس طرح کا شوق ذوق رکھنے والے احباب جڑتے گئے اور ہم لوگوں نے ایک مشن سمجھ کر کے کام کرنا شروع کر دیا ویب سائٹ پر. پھر 2018 کے آخر میں یوٹیوب شروع ہوا، اور یوٹیوب جو پہلے میں نے شروع کیا تو یوں ہی میں نے ایک ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی. کوئی معاملہ تھا اور اس پر میں نے ایک ویڈیو بنایا, یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا, تو اتفاق سے اس ویڈیو کو 30-40 ہزار لوگوں نے دیکھ لیا. تو ممبئی میں مرکز المعارف